kahirapan pag-review sa California State Athletic Commission. Nakita nga usaday ka legal punch ang mitog pa dito sa ibabaw nga mata sa ni Emmanuel Navarrete. Diin mo'y nakakus kini uga samad uga nagsigig agas ang dugo tungod ni adtong review nga gibuhat sa maong komisyon. Giturn down ang nahiunang desisyon og nahimong no contest ang maong away uga nagpabilin nga wala pa'y pildi si Suarez sa maong iyang boxing career. Kumpiyansa si Suarez nga muda og ugma og unya maka-rematch siya ni Emmanuel Navarrete aron maklaro kung kinsa gyud ang angayan nga muhupot no alang sa WBO featherweight division. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals maresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million urak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, RMN.

Mo na akong problema kun unsaon ni namo nga magkabuwag bisag kumpana kay murag magsunod-sunod man ni nako. Unsaon ko di siya? Unsa man ug kamo ang pasultihon, Olivia?

PS, love you. PS, kung pagkapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Major Gaspar, gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

Unsa man kahay mahitabo sa kaslonon? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati ning bag-otang sugilanon. Matagsaop sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: asawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin nami, Kuya Bulma.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Isa man yung hatag na ako, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: O dito, nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw. Sorry, mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: Ayala pagtana og asa si Rondo, Ma'am Corazon. Basta kay ihatod ka na magbalik sa inyong pirihanan sa sigat.
1: Salamat. Daghan gyud kaayong salamat.
0: Magpaninaon ka na, Ma'am. Magpuyo ka na normal.

Mga kasama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon nga magatag og tingog og dungog sa ato mga kaisuunan OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong pagiyane. Sumpayan ta karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa ato sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Lisa. Sukat nga nakalarga ko. Nagtuo ko nga okay ra ang dagan sa ako kinapoy. Nabalik na ang maing pagtagad namo sa kong isuon nga si Kuya Louie. Ugwa na sa kulisubisura sa anak sa kong amo. Ang ako lang yun, ang pagpadayon sa pagpaningkamot na makahatag ko sa tanang panginahanglan para sa akong pamilya. Bahala o guwa na'y mabilin para sa akong kagalingon. Sa laing bahin, naluik ay ko ni John Howe. Kung unsa ko niya kakuntra sa una, nakita sa dako nga nakinahangran siya na ako karon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Naluoy kayo ako kang amahang Varsino. Pinugos niyang gilig-on ang iyang kaugalingon, bisan taliwa ni ining dakong pagsuway nga iyang giatubang. Sobra na sa katunga sa iyang mga miyembrong elitista o sa mga politiko ang tua na sa kulto sa mga Benavides. Natuman gayod ang nahisuwat sa basahon sa ilang katiguangan nga mubarog nga ligon ang kapatiran sa espiritual inigabot unya sa naghinapos nga mga adlaw.

pagayigsoon ko sa kapatiran sa espiritual. Kaya nga itong nakita karon, mao ang aerial shots and videos sa gipangandoy natong dapit. Ang Tierra del Sol! Usa kina ka misteryosong dapit. Ngawa ginibilo pinaagi sa makinarya ni abilidad sa tao. Supernatural ang pagkahimo ni ana. O giandam alang lamang ni adtong mga nagmatinud-anon sa kapatiran. Gitagana alang lamang kanato og way laing makapuyo ni ana kundili kita apil na ang matagsakop sa pamilya. Busa atong pakpakan ang matag-usa og atong pakpakan ang kapatiran sa espiritual. O ngulok uka, dalipay gayud ako. Arilok uka, labaw nang nahimuot nini ang atong Diyos og manulunda kamoy naghatag ka nato og kabulahanan. Nungaob uyak, mahinang pun ang matag-usa samtang nagpaabot sa katumanan sa gipanagna nga propesiya sa matuod og lunsay nga kaluwasan. Rakutin dasan kap mane, busa kadtong wa pariha sa pagtuo. Awhaga ninyo sila, dasiga ninyo sila aron sa pag-abot unya gamatuma na ang naisuwat sa kasulatan sa mga propesiya. Magkahiusa kita nga muhangup sa kaluwasan. Nasayod ako nga dagkong mga negosyante ang kasagaran kanato dinhi. Busa sangan sa kaluwasan, ayaw ninyo idaw ang pagahin og pundo alang sa kapatiran. Hatag kutob sa mahimo. Kaya nga tong Diyos nga matuod naghatag sayang sobrang panalangin. Nagkinahanglan kita og binilyon. Busa hatag. Hatag.

Ako si Venus, ginaingon, ang respeto ug pagsalig sa usalang kapitik sa kamot, maguba, ug dali rang mawagtang. Mauni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

kana bang dunay mga dagko nga event sa sports unya butangan og kayo. Oh, ni abot ko no eh, og 50 million ang presyo. Pastila no. Kana gitawag og butanganan lustitanan ba og kanang kayo ba no? Sus mao di tawag ana. Sa inato di ay ana kasama ang Jerome Caldiro. Oh. Unya ipapreso po na ninyo si Catano tungod sa Caldiro. 14 sukuan ni Catano eh. Matod pang Catano, o sa matibag, imo na kong imbestigaron. Hala, sige, i-appeal ni o imbestigar kung nganong nagpa-bungot ko. Nagpa-bungot-bungot sa tinuod sa Catano ron. Tag-as man iyang bungot tinuod, no? Pastilan.

huway nining gabi una, aron sa amo niyang pagmata, pagapuy anusab namo ang kalibutan sa pag-alagad sa among mga igsoon. Amen. Ikaw nagpaminaw sa Sibyaanan DYHBEM, usa ka commercial nga Sibyaanan nga gipanagiya sa Radio Mindanao Network Incorporated, ubos sa pagtugot sa National Telecommunication Commission ug adunay license number BFB004298. Ang DYHB nagsibya matag-adlaw gikan sa alas 4 sa sayong kabuntagon.

0: News. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Mm-hmm. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
2: Wow.
3: 8 to 10 hours, walay bayan.
2: Ang pagkatulog, mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas. Ga-agree ko, anak, Dr. Ramil.
3: Mm.
2: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
3: Mm.
2: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
3: Mm.
2: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhay sa imong lawas.
3: Mm.
2: Aron mag-repair ang imong mga selula.
3: Mm.
2: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio? Nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
3: Mm.
2: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
3: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
2: Mm.
3: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
2: Murag naa natanan?
3: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
2: Mm.
3: Unsa may rason ngano kung moinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
2: Adunay duha ka butang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
3: Mm.
2: Number 1, na MCTs nga lauric acid nga